بس وحی کرو مشائی تورات باوا لیوما تیریس ریگ مدت تیمن رسکلانگ موسا گے فان کھنڈ اڑوا دیوی میں ادی ایت دیہیں اتر کروا فری ہم کروی میں فہ اکلے فانگ ویری رسکلانگ کھنڈ اڑوا فاوا مدت سالیس رے فری ہم وی ادی موسا گے فان اکلے فانگ اخو ہارون گے فان وداڑوی تیمن کلے فان قوم گے میہوں گے تھرے گا تیمن کلے فان گے بدل گا ہن واش ادی اصلاح کر واش ادی فساد کرا میہوں گے مگا تھبا وڈائن گن واش

بس وحی کرو مشائی تورات باوا لیوما تیریس ریگ مدت تیمن رسکلانگ موسا گے فان کھنڈ اڑوا دیوی میں ادی ایت دیہیں اتر کروا فری ہم کروی میں فہ اکلے فان گے ویری رسکلانگ کھنڈ اڑوا فاوا مدت سالیس رے فری ہم وی ادی موسا گے فان اکلے فان گے اخو ہارون گے فان وداڑوی تیمن کھلے فان قوم گے میہوں گے تھرے گا تیمن کھلے فان گے بدل گا ہن واش ادی اصلاح کر واش ادی فساد کرا میہوں گے مگا تھبا وڈائن گن واش